شریعہ اور شان کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعہ بھی آپ نے سنا.

یکی آواز میگه جناب سپرگان به پیش که گیا سبی اور سبی سنی والو کی سیوا بی ریڈیو ایس پی ایس کی ذریعہ بھی آپ نے سنا راحت فتح علی خان کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں اب کی بار یہ گانا کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں ادت نارائن اور انورادھا پوٹوال جی کی آواز میں.

میری زہر جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے ہنسی اور میں جوان، تجھ پہ قربان میری جان میری جان۔ فلم وقت سے آپ نے سنا منا دے کی آواز میں، اور ریڈیو ایس پی ایس ایف ایم کے پروگرام میں آپ سنیے اگلا گانا، کے کی آواز میں آپ سنیے فلم گینگسٹر سے بھیگی بھیگی سی ہے راتیں۔